0: Mine damer og herrer, ladies and tjenestemænd, i det herrens år 1397 samlede Margrethe den første Norden. Men Ole Hansen formåede at gøre det, som ingen vågede at gøre før ham. Han samlede Vesterbro under en hat. Den hat, som bliver båret af det, som nogen ynder at kalde for Stenbroens gentleman.
1: Nemlig Stenbroens gentleman and women. Jeg håber, du har sat dig godt til rette i din yndlingsstol og sidder med en lille konjak i hånden eller et glas varm mælk. Whatever. Hvad du nu har lyst til. Fordi nu er det blevet tid til en times godt selskab. Ja, nu er der allerede gået et par minutter. Men med mig og aftens gæst. Lad mig starte med at læse noget op her, jeg har fundet på. Jeg læser op fra Wikipedia. Ældrebyrden. Ældrebyrden er en, og i parentes bemærket, ofte negativt ladet, parentes slut, betegnelse for de økonomiske og samfundsmæssige udfordringer, der opstår, når en stigende andel af befolkningen bliver ældre, lever længere og forlader arbejdsmarkedet. Det medfører øgede udgifter til folkepension og pleje, samtidig med, at skatteindtægterne falder, hvilket skaber pres på velfærdssamfundet. Og så står der senere i forhold til debat og alternativer. Begrebet ældrebyrde kritiseres for at være negativt. Alternativt tales der om ældrestyrken for at fremhæve de aktive seniorers bidrag til samfundet, og igen i parentes bemærket, for eksempel via frivilligt arbejde. De aktive seniorer, det er ikke dem, vi skal tale om i aften. Det er de ældre, som er kommet på plejehjem. Folketeatret har et nyt teaterstykke på programmet, der hedder Trokkervask til ældrebyrden. Jeg har jo undertegnet Ole Hansen, ud over at lave radio, musik, skrive digte, så skal jeg også have betalt min husleje. Og jeg har arbejdet inden for ældreplejen i 32 år nu, eller snart. Jeg trådte ind ad døren til hjemplejen Bispebjerg hjemmepleje hedder det vel egentlig. Det burde jeg have lært efter alle de år. Nej, jeg trådte ind ad døren der den 3. januar 1995. Jeg har selvfølgelig været igennem et års uddannelse først som social- og sundhedshjælper, men der startede min tid som uddannet, som faglært, social- og sundhedshjælper. Og jeg elsker mit arbejde. Det skal dog siges, at jeg er en hjemmeplejemand. Til dem, der ikke ved det, hjemmeplejen, det er jo så dem, der kører rundt til folks privatboliger, eller ældreboliger, det er i hvert fald egen bolig, og hjælper dem der, hvor de nu bor. Mens plejehjem, det er jo der, folk kommer hen, når de ligesom ikke kan være i eget hjem mere. Det hedder jo, det var vist noget, der blev opfundet sidst i 90'erne, længst muligt i eget hjem. Men der skulle jeg helt så sige, det er jo egentlig bare en spareøvelse, fordi det er dyrt, der er folk på plejehjem. Det er noget billigt at have dem boende derhjemme hos sig selv. Så det er egentlig ikke for de ældre skyld, at man har lavet den her så længst mulige eget hjem. Men i hvert fald, det år, jeg var i uddannelsen, under uddannelse som social- og sundhedshjælper, der havde man jo to praktikophold. Der var hjemmeplejen, og det var jeg glad for. Der var plejehjem. Da jeg stoppede i min praktik på det plejehjem der, det skal lige hilse at sige, det var søde og rare personale. Det var ikke nær det. Men for mig var det bare så trist en oplevelse. Da vi er altså tilbage i 1994. Jeg skal ikke kunne sige, at tingene ikke er blevet bedre. Men i hvert fald for mig, der tænkte jeg, ej, jeg skal aldrig nogensinde arbejde på et plejehjem. Det er simpelthen for trist. Det er simpelthen, det var ikke godt nok. Det var det bare ikke. Så jeg valgte at gå i hjemmeplejen, og det har jeg været glad for lige siden. Jeg har været der i, ja som sagt, snart 32 år. Og hvis ikke det var fordi, mit eget helbred er begyndt at svigte lidt, jeg er 58, så er det det, jeg har tænkt mig at gøre resten af mit arbejdsliv. Ikke? Så derfor, da jeg trådte ind af døren til Folketeatret, blev hentet af skuespiller Markus Gad Johansen, og vi sammen gik op, og jeg lavede et interview med Markus om hans rolle som Nicky i den her nye forestilling, Trokkervask til ældrebyrden. Så derfor vidste jeg faktisk en hel masse om lige præcis det her. Det er jo ikke ligesom sidste, jeg lavede noget teaterinterviews, det var Tommy Kenter inde i My Fair Lady. Det var sådan noget helt andet, ikke? Hvor jeg jo ikke kan relatere til det overhovedet, men hvor jeg ligesom bare, ja, kan læse op på den gode historie og snakke med Tommy om det. Men det her, det har jeg jo ind under huden. Det stykke her, og det går op for mig under interviewet med, det er først der, det går op for mig, under interviewet med skuespiller Markus Gad Johansen, at den historie, den rolle, han spiller, det er jo nærmest mig selv. Det handler om en håndværker, han er noget uuddannet mekaniker, og havner lige pludselig på et plejehjem, er det så, i et fag, hvor han overhovedet ikke har nogen, kompetencer for at være. Hvor han bare må bruge sig selv som menneske. Da jeg startede som social- og sundhedshjælper under uddannelsen, og senere hen, da jeg var færdig med uddannelsen, og skulle ud og arbejde ude i virkeligheden, er jeg nær sagt, altså, specielt i praktikperioden, jeg anede ingenting om ældrepleje. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg måtte gøre ligesom Nicky i den her sådan, teaterforestilling. Jeg måtte bare bruge mine menneskelige kompetencer til at starte med. Senere kom al fagligheden selvfølgelig bygget. Det blev bygget på, som også er godt at have med. Det må jeg sige. Og niveauet, det faglige niveau, kan jeg stå inden for. Gennem de 3 årtier, jeg har været der, det er godt nok steget meget. Selvfølgelig har jeg det har også sin charme, den cigaretrygende, hvad skal man sige, hjemmehjælper med damecyklen, som godt kan lide at brokke sig lidt, men ellers er god til at med rengøring og det ene og det andet. Men i dag er der, borgerne er blevet så meget tungere, i hvert fald i hjemmeplejen, fordi de skulle gerne blive længst muligt i eget hjem. Men nok om det, inden vi sætter interviewet på, som jeg lavede med Markus Gad Johansen, det var jeg lige skulle nævne de andre skuespillere, der er med. Det er kompetente kræfter, skulle jeg helst sige. Benedikte Hansen, Sara Boberg, Petrine Akker, Amira Tasmina Jensen, Jon Højerslev, Lene Poulsen, Jela Natius Abelgaard. Og de spiller altså med i den her forestilling, Trokkervask til ældrebyrden, som er skrevet af, og det her det kan jeg altså ikke udtale, men manuskriptforfatter er Henrik Slany. Undskyld, man staver det S-Z-K-L-A-N-Y. Og forestillingen er instrueret af Martin Nyborg, og det er altså på Folketeateret. Nå, men for nylig havde jeg også her i Stenbrun Sentiment, en Marcelino Ballerin, fordi han har udgivet en digtsamling, der hedder Far på plejehjem. Og han er jo også social- og sundhedshjælper, skulle jeg helst sige, Marcelino Ballerin. Og jeg har fundet et digt frem, som jeg synes er passende til den her aften i Stenbruns Gentleman. Altså forhistorien er, at Marcelinos far blev så svækket, så han kom på plejehjem. Det var så nede i Spanien. Men den her digtsamling, Far på plejehjem, den handler så om, hvordan Marcelino, hans observationer af det her ophold, når han besøgte sin far, og når han var i kontakt med sin far ellers på telefon, og hvad det nu har været. Det er det, den her digtsamling handler om. Jeg kan få et anbefale den på det kraftigste. Far på plejehjem af Marcelino Ballerin. Og jeg har valgt et digt, der hedder, ja, det har ikke nogen titler, men det er nummer 4, så derfor hedder digtet bare 4. Og altså, det, nu er vi så på et plejehjem i Barcelona. Lige landet i Barcelona. Taxa til plejehjemmet. Løber op ad trapperne til første sal, lukker døren op. Far sidder på sengen, deler værelser med en anden beboer. Han kigger på mig. Jeg er forelsket. I hvem, spørger jeg? I hende, du ved hvem. Jeg ved ikke hvem. Forstanderen siger, at det er en kvinde på 85 år, uden tænder. Jeg tror ikke på nogen af dem. Min far vil væk fra plejehjemmet. Der er kun 2 muligheder. Bliv her, eller blive flyttet til Danmark. Alle andre steder end her. Jeg bliver fladet røven af at være her. Det er du også sagt om de andre 5 plejehjem. Ja, de er alle nogle lortesteder. Lad os gå. Vi skal have noget at spise. På vej ud af plejehjemmet, siger min far. Dagens vandsuppe er til jer. Jeg tager på restaurant med min søn nu. Åbn døren. Der er aldrig nogen, der gør, som jeg siger. Åbn døren. Kom nu. Og det var altså det, jeg synes, digt fra skrevet af Marcelino Ballerin. Og kommer altså fra det digt sammen, der hedder Far på plejehjem. Og ikke nok med det. Ballerin har en duo, en punkduo, som hedder Marcelino og Malte, og de har lavet et nummer, der hedder Ældre Boom. Det er jo et perfekt nummer til den her aften, hvor vi skal tale om det her teaterstykke, hvor vi skal lave interview med Margot Gad Johansen, som jo har hovedrollen i det her teaterstykke, Trokkervask til Ældrebyrden. Et nyskrevet drama om værdighed og varme hænder. Så her kommer Marcelino og Malte med nummeret Ældre Boom. Bagefter tager vi en tur i Folketeatret.
2: Ældre Boom! Mistrivsel på plejehjem! Et besøg på plejehjem! Dårlig mad på plejehjem! Dårlig mad på plejehjem! Et besøg på plejehjem! De stjæler dine ting på plejehjem! De stjæler dine ting på plejehjem! Tænk ud på plejehjemmet. Dårlig mad på plejehjemmet. Sygdom, alderdom og død på plejehjemmet. Sygdom, alderdom og død på plejehjemmet. Der må ske noget nyt. Der må hjælpe dem på plejehjemmet. Sygdom og død på plejehjemmet. Mistrivsel på plejehjemmet. Mistrivsel på plejehjemmet. Besøg på plejehjemmet. Dårlig mad på plejehjemmet. Besøg på plejehjemmet. Et besøg på plejehjemmet. Sjæl af dine ting på plejehjemmet. Et besøg på plejehjemmet. Sygdom, alderdom og død på plejehjemmet.
1: Marcelino og Malte var det her med Ældre Boom. Inden vi lige sætter interviewet på med Margot Gad Johansen, synes angående deres teaterstykke på Folketeatret, Trokkervask til Ældrebyrden, så synes jeg lige, I skulle have lidt information her, jeg har fundet på deres hjemmeside på Folketeatret, om deres stykke. Den arbejdsløse mekanikerassistent Nicky søger desperat et job og ender som ufaglært medhjælper på plejehjemmet Solsiden. Her åbner sig et univers langt fra det liv, Nicky kender, og han bliver en del af et kaotisk og skæbnesvangert plejehjemsdrama, der tvinger ham ud af sin komfortzone. Nicky møder undervejs et broget persongalleri af beboere og ansatte, hver med deres historie, særheder og længster. Han knytter et helt særligt bånd til den nytilkomne beboer, Hertha, der savner sin frihed og modvilligt må kalde Solsiden for sit hjem. Gennem deres fælles frustration finder Nicky og Hertha hinanden, men i takt med, at Nicky langsomt falder til, stiger arbejdspresset på plejehjemmet, og omsorg og nærvær bliver til forsømmelser og svigt. Trokkervask til Ældrebyrden skildrer råt og ærligt livet på et underbemandet plejehjem, hvor beboere og ansatte hver dag kæmper for værdighed i et system presset til det yderste. Med en blanding af foragt, sørgmodighed og en lille smule håb, kan vi spejle os i de barske realiteter, der rammer, når de varme hænder slipper op. Særligt et spørgsmål bliver hængende i luften. Er det en skæbne, der venter os alle? Og det var altså ordene fra Folketeaters hjemmeside, hvor de beskriver den her, det er dens nye teaterstykke, Trokkervask til Ældrebyrden. Og nu synes jeg, at vi skal tage på teateret, hvor jeg mødtes med Margot, som altså spiller hovedrollen som Nicky i den her meget samfundsrelevante teaterforestilling. Af stedet det går til Folketeatret. Så er Stenbroens Gentleman taget en tur i Folketeatret. Vi sidder med Margot Gad Johansen, fordi I har sat et stykke op, der hedder Trokkervask til Ældrebyrden.
3: Ja.
1: Stykket er sprit nyt. Det er første gang, det bliver sat op, ikke?
3: Jo, det er ny dansk dramatik.
1: Ja, spændende.
3: Skrevet af Henrik Sklani.
1: Ja, og du kan udtale navnet. Jeg havde det svært med det, da jeg læste.
3: Ja.
1: Så han kører meget i sådan noget... jeg har læst lidt op på, hvad han har skrevet før. Det er meget sådan virkeligheden, han beskriver.
3: Ja.
1: I mange af de stykker, han har lavet. Ikke alle sammen, men nogle mange af dem.
3: Ja, i den grad. Ja.
1: Ja, ligesom det her.
3: Ja.
1: Din rolle, han hedder Nicky.
3: Mm.
1: Og han arbejder på Solsiden.
3: Mm-hmm.
1: Det lyder jo fantastisk.
3: Ja,
1: det er det det?
3: Ja.
1: Solsiden, det er et plejehjem?
3: Solsiden er plejehjemmet, ja. Ja. Om det er fantastisk, det er det for ham, at han får arbejde der.
1: Det er det.
3: Lige i starten.
1: Ja.
3: Om han så er lige god til det, det er jo så det, man kan diskutere. Eller det vil jeg sige, det må man tage ind og se.
1: Det må man tage ind og se?
3: Ja.
1: Som jeg lige fortalte, der er jeg jo selv inde på faget.
3: Ja.
1: Og der er, i hvert fald her i København, det er jo meget unge indvandrere, der tager den her uddannelse, du selv er sundhedshjælp. Mm. Og så er det sådan danskere, der er faldet ud af arbejdsmarkedet.
3: Mm.
1: Der er han jo sådan lidt prototypen, kan man sige.
3: Ja. Han er autodidakt mekaniker medhjælper.
1: Ja.
3: Og så det værksted, han har arbejdet på, er lukket. Og så, det siger jo lidt om også måske, om, hvor presset det system er, og hvor meget der er brug for sosuer, når man vælger at tage en så ufaglært ind. Og i det her stykke, der får han lov næsten at starte på, eller han får lov at starte på dagen. Selvfølgelig med noget oplæring og alt sådan noget. Men er måske ikke den, altså, så kompetent. Han har ingen uddannelse. Han har ingen forudsætninger for at være i det fag overhovedet. Men de er så presset på det plejehjem, at de bliver nødt til at tage ham ind alligevel. Det siger jo lidt om situationen.
1: Ja. Jeg ved, I har været ude og lavet noget research.
3: Ja, det har vi, ja.
1: Var det den virkede, I så også oplevede?
3: Jeg oplevede plejerne noget, vi ikke at have så meget omgang med. De havde jo travlt.
1: Ja, det var det.
3: Så det var lidt svært. Beboerne fik lidt mere tid til. Men det var også spændende at se, hvor travlt de havde.
1: Jeg er jo inde på faldet.
3: Ja, det sagde du.
1: Det var det.
3: Ja.
1: Så det er rigtigt,
3: at ja.
1: Man er presset.
3: Ja.
1: Kan det ikke være sådan lidt uhyggeligt, at det faktisk er de menneskelige kompetencer, han skal have med i det her fag, for det skal virke for ham?
3: Mm.
1: Altså, man kan jo alle sammen have svært ved at overskud.
3: Mm.
1: Til folk, der har ondt i sjælen af livet.
3: Mm.
1: Altså, burde man ikke sådan empati-screen folk, tænker du?
3: Altså, inden de får sådan et arbejde?
1: Ja.
3: Jo, på sin vis jo. Det, ja. Det bør man. Og der ved jeg ikke, og der ved jeg slet ikke, om der var mange undersøgelser, eller om de laver nogle, om der er nogle rammer for det. Det ved jeg faktisk ikke. Det er vi ikke gået ind i. Men det er da interessant, om de gør det.
1: Spørgsmålet er, om man så kunne finde personale nok, hvis man gjorde det.
3: Ja, altså, præcis.
1: Om det var for højt et krav.
3: Det, der er det spændende ved den her karakter, det er jo, at han faktisk, fordi han ikke har kan man sige, forudsætningerne egentlig for at varetage den opgave, kommer ind og er meget sig selv. Og det ender faktisk i nogle situationer med at have en positiv effekt på de her beboere. Fordi de jo måske, fordi de er vant til at blive behandlet på en bestemt måde. Og lige pludselig kommer der jo den her, kan man sige, umiddelbar fyr ind, som bare fortæller dem, hvordan han har det, og hvordan ting hænger sammen. Og det er næsten for nogle af beboerne jo frisættende, fordi han faktisk bare taler til dem som mennesker. Han tænker ikke så meget over, at man skal behandle dem ordentligt. Han tænker bare over, at man skal behandle dem, som de er. Og det er da også en ret, kan man sige, fin... det skaber nogle ret fine dynamikker også imellem de her mennesker, at de her beboere, bare fordi de er på et plejehjem, skal de jo ikke behandles som om, at de alle sammen skal dø. De har masser af vitalitet, de har masser af liv, de har masser af ting, de gerne vil, de her ældre. Og det, han taler bare til dem som om, de er mennesker, og ikke som om, at de er gamle. Og det er jo en kvalitet, han har, fordi han ikke har taget en uddannelse og alt sådan noget. Så han ved ikke, hvad man skal opføre sig ordentligt. Og det er der nogle af de her beboere, der godt kan lide. At der kommer en gadedreng ind og bare siger tingene, som de er.
1: Altså, det er de ikke vant til.
3: Nej, det er de måske ikke vant til på samme måde.

0: simpelthen det sted, at i stykket, der ser de varme hænder, de slipper op.
1: Ja.
0: Hvordan bliver det? Kommer det til udtryk i forestillingen?
1: Jamen det er jo det her, og det er jo meget, meget vigtigt i forestillingen, at det er systemet, vi på sin vis kritiserer. Det er jo ikke sosuerne på nogen måde, og det er heller ikke de gamle, altså de ældre, vi skal... det her ord ældrebyrden er jo et ekstremt nedsættende ord i virkeligheden.
0: Skrækligt ord.
1: Ja, ikke? Ja. Og det er jo også lidt en kritik af det. Det er ikke en byrde. Og hvis det nogensinde skal være en byrde, så er det systemets skyld. Det er ikke de ældres skyld, og det er ikke sosuernes skyld. Og det er meget, meget vigtigt, at når det kommer til udtryk, at de varme hænder slipper op, så er det fordi, at de er så presset på det her... På det her plejehjem, at de ikke har mulighederne, de har ikke overskuddet, der er ikke timer nok, der er ikke tid nok, bliver nødt til at være nogen, der ikke får skiftet en blæ, fordi der er nogle andre, der skal have skiftet en blæ. Man kan ikke skifte alle blæerne, altså du ved, det er sådan nogle ting, altså det. Og det er fordi, der er for højt pres, og der er for mange, der tager dobbeltvagter, og sosuerne har selv døjer med stress og sådan noget på arbejdspladsen. Så det er det, der gør det.
0: Jeg kan fortælle dig, at jeg har haft stress 3 gange.
1: Ja.
0: Så igennem de 3 årtier, jeg har været der.
1: Ja. Og det forestiller jeg mig, er fordi, at det også er omsorgsarbejde.
0: Mm.
1: Og man har brug for at være nærværende og til stede. Og hvis man ikke kan det, så bliver man jo stresset, fordi det må være voldsomt ikke at kunne give omsorg, når det er det, man skal.
0: Det kræver da også noget omstillingsparathed, altså.
1: Ja, det er sjovt, det er en replik, han har. Det siger han.
0: Er det rigtigt?
1: Det siger han i starten under jobsamtalen. Der siger han, jeg er omstillingsparat og vil bare gerne arbejde.
0: Ja, ja okay. Nu tænker jeg, hvor du møder jo en perlerække af mennesker med mange forskellige skæbner.
1: Ja.
0: Og de er jo meget forskellige.
1: Ja.
0: Men han kører så bare sin egen.
1: Ja, og så har han svært ved, synes, det er ulækkert med lort og tis, og han er 22 år gammel. Der er mange ting, han ikke har prøvet i sit liv endnu, der er mange ting, han ikke har set. Han har selv mistet sin far for kort tid siden, så han er også bange for døden, for han forbinder det jo med et stort tab, eller det er i hvert fald et traume for ham. Så det er jo også lidt, om det er et underbevidst, eller at han på en eller anden måde er landet der, hvor han er så meget kontakt med døden, er jo også interessant på en eller anden måde, altså en problematik.
0: Som en ældre dame engang sagde til mig, da hun skrev under på en, om hun skulle søge pleje.
1: Ja.
0: Det er jo ret vigtigt der, for det bliver jo min sidste adresse.
1: Så,
0: Og det skal han vel også erkende, ham der Nicky. At det er altså sidste stop for dem, der nu bor der.
1: Ja, ja. Og det tror jeg også, han finder ud af til sidst.
0: Er det rigtigt?
1: Det vil jeg ikke sige for meget.
0: Jeg glæder mig.
1: Ja.
0: Er det stykke her politisk også?
1: Ja, det vil jeg den grad sige.
0: Ja?
1: Ja, det vil jeg den grad sige. Men det er det jo, fordi det handler om et system, eller der på en eller anden måde fejler. Altså når vi ser, at der er så mange, ifølge de her statistikker, nu kan jeg ikke huske tallene præcist, men at vi kommer til at mangle så og så mange sosuer, og der bliver flere og flere ældre. Altså det er nogle kurver, der ikke rigtig hænger sammen. I forhold til, hvordan vi skal varetage det her om nogle år. Hvad gør vi, hvis færre og færre bliver sosuer, og der bliver flere og flere ældre?
0: Ja, det hjælper i hvert fald ikke at lukke for indvandringen, vil jeg så sige. I den grad dem, der er ude og udfag det her.
1: Ja, præcis.
0: Husk lov for det.
1: Ja, og det er jo også interessant, at der er mange partier, der prøver at lukke ned for det, og det er dem, der nogle gange går mest op i de ældre.
0: Det er netop.
1: Sådan lidt, har I været ude på plejehjemmene?
0: Ja.
1: Da jeg var ude på plejehjem, der var det helt klart også, der var flest med en anden baggrund, som var utrolig søde og kærlige og ville det der job så meget. Så det er jo,
0: skal jeg som sosu gennem 3 årtier føle mig lidt trådt på min faglige fødder, han har sagt, når jeg har set det stykke her?
1: Altså det er virkelig ikke vores mening, hvis man gør det. Jeg håber og drømmer om, og det vi snakker om, og det vi kæmper for, det er, at man skal føle sig set. Og det skal man både som nogen, der har for forældre eller familie på plejehjem, det skal man som nogen, der kender sosu, nogen, der selv arbejder i faget. Man skal føle sig set og forstået. Man skal samtidig jo også... man må også godt sidde med en klump i halsen.
0: Ja.
1: Ikke på grund af, at man ikke gør sit arbejde ordentligt, men jeg tror, at man kan få... Det er jo uhyggeligt, at mennesker kan blive kørt så langt ud, at de kommer til at råbe en beboer, eller ikke vasker ordentligt, eller alt sådan noget. Så på den måde kan man godt føle sig lidt trådt over tæerne, men jeg håber virkelig på, at man kan se, at det er et systemisk, eller hvad hedder det, det er systemet, der er skyld i det, på sin vis.
0: Ja, jeg kunne nok også have formuleret det bedre ved at sige, at det kunne være en øjenåbner for mit eget fag, men jeg kan se det fra en anden tid, ikke?
1: Ja, og hvis folk kan føle, ja, præcis, og hvis folk kan føle sig spejlet i det, ja.
0: Ja, netop.
1: Det vil være... Det vil være fint. Og så tror jeg, altså, der er også humor i det her. Nu bliver det meget dystert, når vi snakker om det. Og der er jo også en eller anden form for...
0: Ja, hvor ligger humoren hen
1: i det? Humoren ligger jo i, at de her mennesker, der bor på plejehjem, de altså ældre mennesker, er vi ikke... Vi skal ikke fortælle, at det er det sidste stop. Det kan godt være, det er det for dem. Men de er stadig mennesker. Altså bare fordi man er på plejehjem, så er man ikke død. Du lever stadig. Det kunne også være dit sidste højskoleophold.
0: Ja.
1: Altså, det er jo ikke nødvendigvis bare en... Så er alt slukket der. Der er masser af liv i de her mennesker. Der er masser, og ældre mennesker har haft et langt liv, og ældre mennesker har masser af humor, og ældre mennesker har lyster. Og vi har også en karakter, der er ekstremt seksuel, og altså de her ting, altså det stopper ikke.
0: Ham kender jeg.
1: Ja, det
0: er det. Jeg
1: ja, og det stopper ikke. Altså der er stadig masser af liv. Og det er skide sjovt, synes jeg, og ældre mennesker, der siger ting, der får en 22-årig dreng til at tabe kæben, fordi det var vildere, end han nogensinde kunne finde på at sige. Ja. Det er sjovt, og den kontrast er sjov, synes jeg. Og så er det sjovt, at så er der lederen på plejehjemmet, der prøver fabrisk at holde sammen på det hele, og snakker i de her termer, som altså man kender fra lederkurser og blomsterpsykologi og hvad de kalder det og sådan noget. Det er der også en masse humor i, synes jeg. Altså.

0: Da du lavede Andersens research, var det en ny verden åbnet sig for? Blev du overrasket over et eller andet?
1: Jeg siger, ja.
0: Du var ude på pleje?
1: Ja, det var jeg. Jeg har været ude på Sølund. Altså, det er svært at sige, om jeg var overrasket, for det var på en eller anden måde også, som jeg forventede.
0: Ja.
1: Men det gjorde det ikke. Det er jo, når man laver dramatik, og så kommer ud og møder virkeligheden, så er det jo i hvert fald, det bliver ekstremt virkeligt for en, hvad det er. For, at det er ikke mennesker, vi skal portrættere, og man skal gøre det med en vis respekt. Man kan ikke bare lave

0: betød noget i deres liv, og hvor de havde stået, og hvad de havde været i. Og det gør bare indtryk, altså, hvis man tager det ind. Og det tror jeg, jeg tager med, nu når vi spiller det. At når jeg kigger på mine medspillere, der spiller beboere, så tænker jeg, så kan jeg have dem med mig, jeg har mødt ude på plejehjemmene, og se lidt dem igennem skuespillerne.
1: Når nu du skal finde ind til kernen af den her rolle, Nicky, er du så, har I starteren med at komme i dialog med forfatteren her først, hvad hans vision har været?
0: Jeg har primært snakket med instruktøren,
1: ja.
0: Men jeg kender også godt forfatteren og har lavet andre stykker.
1: Ja, det ved jeg også.
0: Ja, så jeg kender også lidt til hans sprog, og han laver også en masse research og alt sådan noget, så det har jeg jo også fået lidt indsigt i og taget lidt fra og sådan noget. Og ellers så trækker jeg meget på mine egne erfaringer, vil jeg sige. Kender også godt selv Nicky.
1: Det gør du?
0: Ja, jeg kender ham godt.
1: Hvor kender du ham fra?
0: Han bor også inde i mig, og i nogen, altså, vi har nogle ting til fælles i den grad. Og så,
1: altså ham Nicky, der trådte, før han trådte ind ad døren til pleje, eller hvad det
0: var? Ja, præcis. Ja. Så der er nogle ting, der har resoneret, og så er der nogle ting, hvor man jo skruer op og alt sådan noget, fordi han har det helt klart værre end mig. Altså, jeg har ikke mistet min far, og min mor er ikke skredet fra mig, og alt sådan noget. Jeg er ikke automekaniker og sådan noget. Så der er nogle ting, der er selvfølgelig anderledes, men der er stadig noget med hans bagland og de miljøer, han har været i og sådan noget, som jeg kender til. Ja.
1: Det er meget måske, det lyder fuldstændig som mig selv, Nicky.
0: Ja.
1: Jeg er uddannet smed.
0: Ja.
1: Og han var noget mekaniker, og så kommer jeg ind i det her fag, og jeg aner ikke, hvad jeg går ind til.
0: Nej, hvor er det sjovt. Ja.
1: Fuldstændig det samme som ham.
0: Ja.
1: Kommer fra landet af, hvor der er mange Nicky-typer.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Det er faktisk lidt sjovt.
0: Ja, det er det.
1: Jeg glæder mig til at se det, som
0: jeg
1: indrømme.
0: Ja, det er godt.
1: Hvilken alderdom drømmer du selv om?
0: Nu?
1: Har du noget måde at komme på plejehjem, eller hvad?
0: Det er svært at sige, fordi nu har jeg altså...
1: Jamen, jeg kan være nok så kæphøj, fordi nu er du frisk, og du er rask. Og
0: ja, det er det. Men det er et interessant spørgsmål, faktisk.
1: En dag kan du komme der til, hvor
0: det kommer
1: du ikke ved, hvad du selv hedder, Bjerg.
0: Ja, det er det. Altså, nej.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke bo på plejehjem, som det er lige nu. Men samtidig, for kan man sige, skulle tage et lidt mere politisk, hvis jeg ikke skulle tænke så personligt, men hvad er det, så vil jeg sige ja. Altså, fordi jeg synes heller ikke, vi har brug for mere privatisering. At det kun er dem med penge, der kan betale sig ind og få den gode behandling. Så hvis jeg skulle være, så vil jeg sige ja, i forhold til at være en del af... Altså, at man ikke skaber større ulighed i samfundet, det synes jeg heller ikke er en god vej.
1: Nej.
0: Så jeg synes, der er helt sikkert, at man skal, hvis politikerne og samfundet gør noget for at skabe bedre plejehjem, hvor det bliver mere tiltalende, så synes jeg, at man skal vælge plejehjem.
1: Det bliver meget udansk med det der privatisering, synes jeg.
0: Men det er jo det,
1: altså.
0: Og det bliver mere og mere den vej, og så det bliver skaber større og større ulighed. Okay. Der er jo ikke alle, der har familie og forældre, eller hvad hedder det, familie og... sådan noget omkring sig, der kan betale eller sørge for, at man så det.
2: Hvis du stikker

0: I har premiere 18. april.
1: Ja.
0: Og spiller frem til søndag den 17. maj.
1: Det går godt.
0: Så vidt jeg har googlet mig frem til.
1: Ja, ja, det går godt.
0: Men I skal også på den anden vej.
1: Ja, det skal vi. Ja.
0: I skal ud.
1: Det giver mening, den her forestilling. Især, synes jeg.
0: Det giver rigtig meget mening.
1: Ja, i den grad. Altså, den skal ikke kun spille inde i København. For kultureliten, hvad man siger, den skal derud på landevejene.
0: Ja.
1: I skal spille alle mulige spændende steder, synes jeg. Sådan i mindre byer også. Svendborg og Nakskov og rundt omkring.
0: Svendborg er en fantastisk by.
1: Ja.
0: Jeg mødte jeg Kim Larsen engang.
1: Nå, er det rigtigt?
0: Ja, ja. Det er en ordentlig hygge, har jeg sagt.
1: Ja.
0: Har I overvejet at invitere noget sosu-personale?
1: Jeg ved, vi har inviteret de plejehjem, vi har været ude på. Det personale og nogen derude. Og så jeg tror, kunne forestille mig, at dem, der står for det, det er jo så ikke lige mit bord.
0: Nej, men, det er klart.
1: Men jeg tror, de gør lidt for at få nogle forskellige ind, det forestiller mig.
0: Ja, ja. Jeg tror da også, at jeg vil gøre det reklame gennem mine... Ja. Jeg har også noget forbindelse til socioskolerne som sensor der.
1: Det må du meget gerne.
0: Jeg vil jo opfordre dem til at tage nogle elever med ind.
1: Ja, ja. Altså. Det vil give god mening, især elever.
0: Ja.
1: Ja. De vil kunne spejle sig meget igennem min karakter.
0: Nogle nikketyper.
1: Ja, ja, ja, der skal i gang. Ja, ja. Helt klart.
0: Jamen, Markus... Gerd Johansen,
1: yes.
0: Jeg vil glæde mig enormt til at se det her stykke. Det er jo op mig alle, kan man sige.
1: Ja,
0: det er virkelig mig, det der.
1: Ja, det altså. Er fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Ja. Så tak for samtalen.
1: Men selv tak.
0: Og du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbruns gentlemen.
1: Det vil jeg gøre. Det vil jeg bruge ud i byen.
0: Jeg gør det. Ja. Tak skal du have.
1: Selv tak.
2: Tak til Markus Gerd Johansen. Alt tegner i sol, måne og stjerner til det, at det sådan bliver sådan en fantastisk forestilling, det tror jeg. En ting er sikkert, det bliver en meget vedkommende forestilling for mig, fordi jeg kan ligesom spejle mig i den hovedperson, Nicky. Det blev lidt overrasket for mig under interviewet og tænkte, hvad fanden, det er jo mig selv, vi snakker om. Ja, tænk alle de skæbner, man har haft gennem hænderne, igennem alle de år i hjemmeplejen. De der sådan, 3 og 10'er. Alle de mennesker, man har mødt. Jeg husker engang en ældre dame. Hun kunne huske, at hendes morfar havde været med. Hun havde været et lille barn omkring 1910. Hendes morfar havde været med i krigen 1864. Vildt, ikke? Og hver år, der fik han tilsendt sådan en fortjenstmedalje, en guldmønt af kongen. Som hun sagde, det, han så lige ikke havde fortalt, det var, at han havde skudt sig selv i benet, fordi han ikke ville være med i den krig der. Så det... Så, ja. Men det er alligevel en vild historie, ikke? Men videre. Nu skal vi snakke om noget helt andet. Jeg ved ikke, hvorfor det er lige... Jeg har jo gjort mig på Dansktoppen med mit band, Ole, det navnløse. Og jeg ved ikke, hvordan fanden... men lige pludselig så kom det mig... tilfældigvis så røg jeg ind på i den her Dansktop-gruppe der. Der ligger inde på Facebook. Og en mand ved navn Leroy Collins. Han har lavet et nummer, der hedder Jeg kan godt lide pølser. Og hvis du tror, der er noget lummert ved det, så... Jo. Men nu er vi på Vesterbro. Altså, jeg mener, jeg har et bordel inde i naboopgangen. så I må gå rumme det. Jeg ved ikke, hvordan fanden... Altså, den er sådan en tekst til Jeg kan godt lide pølser med Leroy Collins. Jeg har prøvet at finde ud af... Og jeg har faktisk... Jeg har prøvet at kunne finde teksten. Den ligger ikke nogen steder. Så jeg har prøvet selv at finde ud af, hvad fanden det er, han synger. Og det her, det er, hvad jeg kom frem til. Allerede i første linje godt, altså det er galt. Men det er et eller andet med, hendes navn var lille Rine eller et eller andet. Men man kan jo ikke hedde Rine, kan man det. Men så kommer der noget her. Hendes navn var lille Rine. Halv tysker. Halv dansker. Og jeg skulle lære hende at danse afrikansk. Lidt buttet på sin mave med lange, tynde ben. Efter dansen var hun tørstig, så jeg gav hende en lille en. Så sagde hun, jeg kan godt lide pølser, men de skal være kraftige. De danske og de tyske er ikke nær så saftige. Men de skal være store og seje. Små og røde danske pølser er ikke noget for mig. Når jeg tager en pølse, skal den ikke være tynd. Der skal være noget at tygge på. den skal fylde i min, jeg kan næsten i min mund. Har du sådan en pølse, og være noget sød, den skal være rigtig fyldig, med masser, masser kød. Og den der sådan sang har været på DK4, Danstoppen. Når man tænker bare, hvor en fan kan havne der blandt alle de andre provinsperner, vil jeg kalde den, hvis jeg skal bruge et ord, jeg har lært fra Instagram. Der ligger sådan en Instagram-gruppe derinde, og det er faktisk også der. Der kan man faktisk også finde til at have sådan et nummer. Men hvor en fan den kan havne på DK4's Danstop, det forstår jeg. Ja. Så. Men det var bare lige et sidespring. Ja, det var det jo så. Men skulle vi prøve at høre den? Leroy Collins, og altså den her nummer var i 2025 på DK4's Danstop. Så vidt jeg kan google frem til udkomsten i 2013. Så den har været længe undervejs. Den er sådan klassiker. Ej, altså. Nå, men nu kan I selv prøve at høre, og så må I ligesom Daniels eget indtryk. Har jeg det? Leroy Collins med Jeg kan godt lide pølser.

Hendes navn var Lille Rine, halvt tysker og halvt dansk. Og jeg skulle lære hende at danse afrikansk. Lidt buttet på sin mave med lange, tynde ben. Efter dansen var hun tørstig,

fik en griner, hun var fra Agerskov. Hun har små bitte bryster og lidt flæsket på sin røv, sådan som hun

hende der lille Rine, hun var rigtig flad. Så vi fyldte hende op med silikone, så blev hun da glad. Og den samme lille Rine, som jeg troede var min, nu er hun på det sorte marked med sine lange, tynde ben.

Leroy Collins var det her med Jeg kan godt lide pølser. Der er jo nogen, der vil se det her som herligt politisk ukorrekt. Jeg må indrømme, jeg er glad for, at jeg begræder ikke med alt det her, sådan, hvordan vi har lært at tale pænere til hinanden. Altså, det synes jeg er en god udvikling, at behandle hinanden bedre. Altså, der er også nogen, der vil sige det her, det er ligesom det var på det gamle Vesterbro, som det var i 70'erne og sidst i 60'erne, og du er i porno alle steder, og stofferne flød, og der var skyderier og sådan noget. Jeg kan altså godt lide Vesterbro 2026. Jeg kan godt lide, der i hvert fald for det meste er varmt vand i min bruser. Jeg behøver ikke lukke ned i gården til, at det skal være... Det er ikke idyl for mig. Det er ikke, alting var bedre i gamle dage. Det var det altså ikke. Der var også en gang, der var lige hernede på Spunkbar, der var en frygtelig rockerkrig i gang, og det var ved at ende i et rene blodbad dernede. Det gjorde det så ikke. Politiet kom sidste øjeblik, men det er ikke noget, jeg er sådan længes imod, det der. Og alt det der vold, altså. Nej tak. Og jeg skulle hilse at sige, stofferne flyder stadigvæk i gaden, og det er måske bare på en anden måde. Jeg skulle hilse at sige, når jeg cykler afsted på arbejde om morgenen, så er det stadigvæk mange forfærdelige skæbner, man sådan ser, der sidder og hænger og sover nede på trappestenen, og ja. Det er ikke, det kan godt være, at Vesterbro blev mere mondent, men det er fandme ikke i den ende af gaden, hvor jeg bor. Jeg bor i nede i Katrinesgade. Hvad det hedder, hvad skal vi snakke om til sidst? Jo, vi skal snakke om, at Hus Forbi fyldte 30 år her, har jubilæum. Der kom så det hæfte, 30 år på gaden. Jeg kunne opfordre folk til at gå ind og købe det. Jeg købte det sammen med Hus Forbi. Det blev 150 kroner. Det er fandme billigt. Bogen koster 100, og bladet koster 50. Jeg købte det af Pui, hedder hun. Jeg tror nok, det bliver stadig PUI. Hun kommer fra Rumænien. Skide sød. Hun sidder nede ved Kviklin, nede ved Runddelen. Sidder der jævnligt. Et umanerligt rart menneske. Jeg havde på lavet opslag med en på min Instagram her for nylig. Nå, men nok om det. Det er en skide god bog, og jeg håber, det er okay for med Hus Forbi, at jeg læser op for den der bog. Jeg skal nok fortælle, hvem der har skrevet det. Det er et foto af Iben Gad, men det handler om en, der hedder Tony Rimsmed. Det står faktisk her sidst. Tommy Rimsmed var måske Danmarks bedst kendte Hus Forbi sælger, og han havde i mange år sit faste rimehjørne i avisen. Her har han en kommentar til Liberal Alliances Joachim B. Olsen fra 2014, og bagefter læser jeg så mindeordet op om Tony Rimsmed fra 2020. Og det er altså et rim, der åbenbart, jeg tror, det skal fortsætte at være Joachim B. Olsens ord, det her. Jeg synes godt, vi kan give social dumping en chance. Det giver meget bedre konkurrence. Det vil jo også give dansk industri kronede dage. Ja, altså, hvis vi kunne få stepperiet tilbage. Vise ord fra Tony Rimsmed, som så skulle forestille dig, Joachim B. Olsens. Og nu vil jeg læse mindeordet her i Hus Forbi. Der står faktisk ikke noget om, hvem der har skrevet det. Så, men det er altså Hus Forbis jubilæumsbog her. Og det er, som jeg kan læse, er det fra dengang, han gik bort der i 2020. Det må have stået i bladet jo. Så. Hus Forbi sælger Tony Rimsmed er død. Han blev 60 år. Tony solgte i mange år Hus Forbi ved indgangen til Fordystelseshaven, Bakken, nord for København. Og han solgte ikke bare avisen. Han stod med fræk charme og læste rim op for de forbipasserende. Jeg siger det uden at lyve. Den koster kun 20, sagde han i mange år. Men i august, da prisen på Hus Forbi steg til 30 kroner, gik han over til 3 gange 10, det kan vi lide. Tony kom ellers okay fra start i livet. I sine unge dage havde han en skibsserviceforretning og leverede varer til skibe, der lagde til i havnen i Svendborg. Det var der gode penge i, og da han var på toppen, kørte han Porsche. Men Tony oplevede en personlig nedtur. Og når man får store ordre og tjener gode penge, så har man også store tab, hvis man ikke kan vedligeholde kontrakten. Så da Tony kunne se, at hans firma ikke længere kunne løbe rundt, tog han en sovepose, det bedste grej og de bedste sko og gik på landevejen. Det blev han ved med i mange år, og han levede også et hårdt liv med drikkeri og røg, hvilket indhentede ham, da han blev lidt ældre. Den sidste tid og hans bevægelighed hæmmet af kol. Og det var kun med besvær, at han kunne klare at komme ud foran indgang til Bakken. Tony havde vid og humor. Han var stærkt engageret i politik og var kritisk, men også respektfuld over for andre. I flere år
havde Tonny sin faste spalte i Hus Forbi med politisk satire på rim naturligvis. Det bragte ham også ind på de bonede gulve, hvor han interviewede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt før valget i 2015, da hun tabte til Lars Løkke Rasmussen. Tonny havde medbragt et udskrift af alle de rim, hvor han havde spidet Socialdemokratiet. Det var statsministeren glad for, men hun havde det svært med, at Tonny lagde posen ud på gulvet og fortsatte samtalen. Så den blev samlet op, glattet ud og lagt pænt på bordet. Tonny fortsatte med at spide politikerne. Den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, fik også en tur i ny og næ. Men i takt med, at kræfterne slap op, holdt Tonny op med at skrive sin faste spalte. Det fik vi en del klage over, men der var altså en naturlig forklaring, og Tonny har desværre digtet sit sidste rim. Æret været hans minde, Hus Forbi. Og det er altså her på de sidste sider, side 96-97, man har valgt at ære Tonny Rims med i den her sådan, jubilæumsbog fra Hus Forbi. Der er også på side 90 en enkelt en lille artikel om Lucas Graham, der laver noget Hus Forbi støttesingle sammen med et Hus Forbi støttekor. Og så skal jeg jo ikke undlade at fortælle, at jeg med mit band, Ole det navnløse, har lavet en Hus Forbi støttesingle, der hedder Carolina. Nu udkommer den jo på streaming, så det er jo ikke så fans mange penge, der er i det, men altså, mange begge små skaber en stor å, er det sådan, man siger? Så, bare det der andet opmærksomhed omkring sagen, det er jo det bedste. Det var følt sidste gang, jeg spillede koncert overhovedet, det var til et fagforeningsbal ude i Valby, Røde Koncert hedder det, hvor vi spillede det her sådan nummer. Jeg havde det svært ved at huske teksten. Jeg har haft noget sygdom, noget helbredssvigt, så jeg har kun droppet koncerterne lige i øjeblikket. Men jeg kan da være stolt af at sige, at jeg spillede til deres fagforeningskoncert. Det var en Hus Forbi for fanden. Hus Forbi støttekoncert. Det var sådan, det var. Det var derfor, det var så oplagt at spille Carolina derude. Jeg kan opfordre folk til at købe den her Hus Forbi jubilæumsbog og bladet som sådan, selvfølgelig. Ikke? Jeg har faktisk gjort op med mig selv. Nu er jeg lige optaget med det øvelokale, fordi som sagt, så spiller jeg jo ikke... Der er ikke så meget musik lige i øjeblikket, i hvert fald ikke det lange seje træk, hvor man spiller koncerter, der var 3 kvarter til en time. Det må blive noget andet. Jeg skal lige genfinde mig selv som musiker. Jeg skriver stadigvæk sangen. Men i hvert fald har jeg opsagt øvelokalet nede i Kødby, så tænker, har jeg faktisk tænkt på, om jeg skulle fast støtte Hus Forbi, i stedet for at bruge pengene på det. Altså sådan en månedlig beløb. Man kan tage sådan en abonnement, hvor man støtter Hus Forbi en gang om måneden. Det er jo det meste, man kunne gøre. Nå, men med det vil jeg gerne sige tak for i aften. Ha' en fortsat god fredag aften og fortsat god weekend. Og husk, gå ind og se Trokkervask til Ældrebyrden i Folketeatret og køb Hus Forbi. Ole Hansen, en af Stenbroens gentlemen, siger tak for i aften.